0: Moro mapenduka.
1: Ndo penduka mzame.
0: Mapenduka numo ingile wiganga liyo chicken. Ay,
1: ongi mbali mbali. Eka misa ni miyawu pendua ndiwanzi. Nira Obama. E pendua po kambatu ili mbwende. Paksa seriko. Weli kenta. Kaulimba. Ya mwira kakalona. E pendua po po po nishituka. Onono kaulimba. Katiki kaulimba. Pendua po...

0: Pendula bandu pondwa yetu yoba tuta wodonjola pochi kwa ima mpo mutio bana cheba shiveri na tatehi ya mari kambatu kuna honga le pena andi moshongombe ya lukumba tero wombandi. Moro, magwarigana, jino ora yefuro ushi hoveka waina wara hoveka no unashe womukuruka de washodonda na yaduku washabi na watira iye shodongoro na kae topora shodongoro moshodondana. Moro!
1: Ndako tukaruka mwizere.
0: Kashindo bikaku.

Kuruwe na mene kakusha ino mito miro ngewe na hambo mbari maito no ondatu Meku mnige nekia kura mwaka rwede ketu inga konjoroka Madu ngilipo njithiru njino mna pita oko kusha Oma jiva ngatwe mu shivithiru ko rukuru kusha vi Matu kama matu ya ruka korutenda o kukietra o mahore yekopi indi Roshimira shi huyera na mie Roshimira shi huyera ndi madika enda neimu yiko makaendu yetu Kuyamu oprama shi wa matu kama matu ya ruka Wina tunuma hungi ngumatu thoki ya kura ko O kudhako tukondwa yetu mro unatune kudhako odhongonea Wina o mapiri thirongo matu kama matu kietu o mapiri thirongo manamunyo korukwiko Matu kietere o mapiri thirongo o manamunyo korukwiko o mwini ndo gairi ndo tutuwa pa kushiwa. Tukusha potungi matu kana matu ya ruka korotena mupari na wanji mutakani.